0: Hello.
1: Hello, good morning, Aki.
0: Good morning, Tong Suba. Philong kum nua?
1: Hoi, ngay sang ngay khoai Aki, phi tắt philong kum nua Aki.
0: Nga rung ngay shet ngay khlen. Nga sngô la slem ha khlem yo kren wat phi.
1: Hoi, chim
0: Đây.
1: cha đơn cặp quả mà, nga đặc bộ ngom dự khám nhớ.
0: Thế là yếp buồn thế, kỳ nông cô đây. Tăng bàn sngô kum en bầm ta sngay phi lại yo đây. Mẹ phi lại yo
1: Hoi.
0: xin mình ta rồi.
1: Hoi.
0: Thì phi quả nghiên phần tem kỳ dừng rai bà kỳ tên kum nua kong.
1: Anh ở đâu cả chị ngoài, hello?
0: Hello.
1: Ừ.
0: Thì cái đơn hàng này, cái đơn dùng rồi country ru bong hello world dùng in Roy Trusky đơn dùng cả Adele ru bong hello thì
1: Tôi ai
0: Beyonce
1: đã
0: ru
1: gặp ta?
0: đơn ai đã cả Adele
1: Ai đã gặp ta?
0: hỏi thì phi qua bên đây thì năm ta chốt nó còn dùng rồi
1: Mình cứ xếp ấy, thì cần nhạc gì mà chứ? Thì không chịu gì thì sao phải yêu chị đấy?
0: không
1: Kalau kan
0: lấy
1: dia ada perlu ke jangan hoi, kum iba deng nak mden, iba wenyang, iba sarai, iba deng nak pesta, iba rudo, iba uel, ke ijo jo, ke ijo di, i kida, iba la, i kum kim, i ic, kum san, i omia, romona, bahkan dia ada, ya baru sudah nak si mata hanya kapur.
0: Thì khúc lấy chị buồn và phi lại để kiệt năm ta chỉ ba rõ mà tiền bạc
1: Hoi.
0: gặp bỏ cầm sạ chuột nhìn những cái slam thì nhớ ngậm nó đi dừng rồi mất con
1: Hoi, tớ, kumis vô
0: rồi
1: nifiro.
0: khúc lấy chị buồn thì phi bye bye.
1: Bye bye.